0: asendada. Tema nägemus oli väga sarnane Schumanni ja Adenaueri omale. Neid kõiki võib pidada Euroopa Liidu kujundajateks. Kuigi Alcide de Gasperi suri 1954. aastal ega näinud oma unistuse täielikku täitumist, on tema tähtsust Euroopa lõimumises raske üle hinnata. Tema ideed elavad edasi tänapäeva Euroopa Liidu väärtustes ja institutsioonides. See on Euroopa, millest Alcide de Gasperi unistas. Euroopa, kus piirid ei saa ambitsioonidele takistuseks, kus koostöö viib ühise heaoluni. Euroopa, mida peame ehitama edasi neile, kes tulevad pärast meid. Euroopa, mis põhineb lahendusi pakkuvatel väärtustel. Meenutagem teda, austagem tema pärandit ja viigem iga päev ellu tema nägemust.
1: Realizzeremo la sua visione.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar raadio veebisaidilt.
2: Vitajte. Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre Slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje moto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok únie pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie rady, ktoré podporuje výučbu aspoň dvoch ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky, alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy JATE. IATE je skratka pre interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany Únie sa však nekončí iba pri inštitúciách, siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus Plus. Pre väčšinu ľudí program Únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otca i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch Únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku Únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Todos queremos un sistema sanitario de alta calidad, coherente y equitativo. Aunque la Unión Europea ya contaba con una legislación farmacéutica, la reciente pandemia ha puesto de manifiesto varias deficiencias. En este contexto, los legisladores de la Unión Europea aprobaron en 2021 una resolución sobre una nueva estrategia farmacéutica para Europa. Pero, ¿cuáles son exactamente los problemas que hay que abordar y cómo ayudará esta nueva estrategia? Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizaremos la nueva estrategia farmacéutica de la Unión Europea. Todo el mundo debería tener derecho a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa de buena calidad en todo momento. Sin embargo, la resolución aprobada por el Parlamento en 2021 sobre una nueva estrategia farmacéutica de la Unión Europea constató que esto no siempre es así. En ella, la Eurocámara puso de relieve las principales desigualdades a la hora de acceder a los servicios sanitarios tanto entre los Estados miembros como a nivel nacional. También destacó otros problemas. Por ejemplo, las terapias más innovadoras no llegan a todos los pacientes europeos al mismo tiempo. Además, la escasez de ciertos medicamentos priva en ocasiones a los pacientes del tratamiento que necesitan. Asimismo, el envejecimiento de la población supone para la Unión Europea una carga cada vez mayor de enfermedades y amenazas emergentes para la salud. Un ejemplo de ello es la reciente pandemia de la COVID-19. Es más, los sistemas sanitarios y los pacientes tienen dificultades para sufragar el coste de los medicamentos. La Unión Europea también depende cada vez más de otros países para la importación de medicamentos y principios activos. Por último, la Unión se enfrenta a otros problemas añadidos, como la resistencia a los antimicrobianos y la sostenibilidad medioambiental y económica de los medicamentos. Para hacer frente a estos problemas, el Parlamento Europeo respaldó la iniciativa de la Comisión de presentar un nuevo paquete farmacéutico de la Unión Europea en el primer trimestre de 2023. En este paquete se incluye la legislación farmacéutica general de la Unión Europea y la legislación sobre medicamentos pediátricos y enfermedades raras. El objetivo es crear un marco regulador con perspectivas de futuro y apoyar a la industria en el fomento de la investigación y la tecnología. Este nuevo paquete también tiene en cuenta las deficiencias que la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto e introduce medidas adecuadas para reforzar el sistema. Se trata de un paso decisivo de cara a la construcción de una Unión Sanitaria Europea más fuerte. Estas revisiones abarcan varios temas clave, como garantizar el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos asequibles, fomentar la innovación en ámbitos de asistencia sanitaria con déficits terapéuticos, mejorar las cadenas de suministro y adaptarse a los nuevos avances científicos. Veamos con más detalle los nuevos cambios. Las modificaciones giran en torno a cuatro pilares e incluyen medidas legislativas y no legislativas. Garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles y atender las necesidades médicas no cubiertas, por ejemplo, en los ámbitos de la resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades raras. Apoyar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria farmacéutica de la Unión Europea y el desarrollo de medicamentos de alta calidad, seguros, eficaces y más ecológicos. Mejorar los mecanismos de preparación y respuesta ante las crisis e invertir en cadenas de suministro diversificadas y seguras para hacer frente a la escasez de medicamentos. Y garantizar que la Unión Europea se haga oír en todo el mundo para promover unas normas de alta calidad, eficacia y seguridad. En febrero de 2023, el Parlamento también aprobó la creación de la Subcomisión de Salud Pública, formada por 30 miembros de pleno derecho. Esta subcomisión se ocupa de los programas y acciones específicas en el ámbito de la salud pública, los productos farmacéuticos y cosméticos, los aspectos sanitarios del bioterrorismo, la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. El Grupo de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología del Parlamento, también conocido como STOA, ha publicado dos informes sobre el modelo actual de investigación y desarrollo del sector sanitario de la Unión Europea. El STOA encargó los informes a dos universidades, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Milán. Gracias a sus conclusiones, los legisladores podrán comprender la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos y elaborar soluciones legislativas más eficaces y precisas. Echemos un vistazo a algunas de las principales conclusiones. Una de las propuestas estrella es la creación de una infraestructura pública europea de biomedicina para hacer frente a las deficiencias del mercado y garantizar un rendimiento adecuado de las inversiones. También se tratarán los precios de los medicamentos y las cuestiones relacionadas con los derechos de la propiedad intelectual. Para formular esta propuesta, los investigadores analizaron más de 250 informes y consultaron a unos 50 expertos de la industria, el mundo académico y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la Unión Europea. Esta infraestructura permitiría desarrollar una cartera de nuevos medicamentos y tecnologías biomédicas afines, desde la investigación hasta la fase de suministro. Con un presupuesto anual de unos 7.000 millones de euros, esta infraestructura podría realizar entre 80 y 150 proyectos innovadores en 20 años. De este modo, la investigación financiada con fondos públicos volvería a ocupar un lugar destacado en el espacio sanitario europeo. Se espera que la infraestructura dé lugar a distintos resultados políticos en función de su nivel de ambición y de su capacidad de I+D. Un planteamiento menos ambicioso llevaría a que la infraestructura se limitara principalmente a las enfermedades infecciosas, mientras que uno de más exigente permitiría que tuviera un alcance más amplio y diversificado. Del mismo modo, una capacidad de investigación y desarrollo menor obligaría a la infraestructura a ceñirse a sus objetivos y la abocaría a externalizar y licitar los proyectos. Sin embargo, una mayor capacidad de investigación y desarrollo permitiría a la infraestructura emprender actividades de mayor envergadura y llevar a cabo los proyectos en sus propios laboratorios. Los estudios también detectaron otros problemas en el sistema. En los últimos 10 años, la financiación se ha vuelto más compleja y diversa, y la atención se ha centrado más en la aplicación y la implementación. No obstante, existen lagunas en los estudios clínicos y terapéuticos, y algunos Estados miembros invierten menos que otros en infraestructuras y personal. La Unión Europea se está quedando atrás respecto a los líderes mundiales en innovación biomédica debido a una inversión insuficiente y a la falta de una estrategia a largo plazo, competitividad y liderazgo. Los dos informes sugieren varias opciones políticas para resolver estos problemas. Entre ellas figuran la mejora en la colaboración transfronteriza, la creación de más sinergias entre programas y la designación de un asesor en materia de salud para la Unión Europea. En resumen, hay una disparidad entre las necesidades de salud pública y el rendimiento de la producción. Las políticas actuales de financiación pública no son eficientes en cuanto al rendimiento de las inversiones, y las áreas que generan un rendimiento económico bajo, como los medicamentos pediátricos y las enfermedades raras, carecen de financiación necesaria. La nueva estrategia farmacéutica de la Unión Europea pretende abordar estos problemas y otros retos afines por el bien de todos los ciudadanos europeos. El Parlamento Europeo no ceja en su empeño de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una asistencia sanitaria equitativa y de calidad. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar la página web del Think Tank del Parlamento.
4: A 2025-ös Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. Az Animal, a The Homie, a Flow, az Intercepted és a Julie Keeps Quiet című film. Az Animal című filmdrámát a görög Sofia Exarchou írta és rendezte. Története a következő. Egy napfényes görög sziget all-inclusive üdülőhelyén az animátorok a közelgő turista szezonra készülnek. Egy fiatal lány, Kália, vezeti a stábot. A nyár derekán már mindannyian kezdenek kifulladni. Az éjszakázás egyre inkább megvisel mindenkit, az éj sötétje Kália küzdelmeit sem tudja elfedni. Ám amikor kigyúlnak a fények, megy tovább a show, soha meg nem állhat.

0: Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov v džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá 4 dni. Stretávajú sa na ňom politici, odborníci, firmy, finančné inštitúcie aj miestne a európske združenia. Počas podujatia zvykne viac než 1000 rečníkov diskutovať o miestnych a regionálnych politikách v Európskej únii. Európsky výbor regiónov udeľuje aj cenu Európsky podnikateľský región. Ocenenie je určené všetkým regiónom s politickými právomocami a ponúka mestám a regiónom Európskej únie príležitosť získať uznanie za svoju podnikateľskú stratégiu. Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie tri regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Európska unija Ukrajino podpira že od začetka nezakonitega in obsežnega napada Rusije na to državo februarja 2022. Ruski napad je odločno obsodila ter odgovorim naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno in materialno podporo. V današnjem prispevku se bomo poglobili v razmere v tej državi.
2: Slava Ukrajini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini je bilo do konca leta 2023, torej v skoraj dveh letih vojne, ubitih več kot 10 tisoč, ranjenih pa skoraj 20 tisoč ukrajinskih civilistov. Vojna je povzročila tudi humanitarno krizo, veliko Ukrajincev je bilo notranje razseljenih ali pa so pobegnili v tujino. Pri Visokem komisarijatu Združenih narodov za begunce pričakujejo, da se bodo krizne razmere nadaljevale tudi v letu 2024, zlasti na vzhodnem in južnem delu države, kjer so obstreljevanje in napadi na infrastrukturo del vsakdana. V prihodnjih mesecih bo različne vrste humanitarne pomoči potrebovalo več kot 14,5 milijona Ukrajincev. Število beguncev, ki v Evropi iščejo zaščito, naj bi ostalo nespremenjeno, torej približno 6 milijonov, pri čemer se bodo nekateri, tako kot doslej, selili v države gostiteljice, drugi pa vračali v Ukrajino. Vojna je močno ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Samo v letu 2022 se je bruto domači proizvod Ukrajine zmanjšal za tretjino, brezposelnost pa je skokovito narasla. Ukrajinska vlada, skupina Svetovne banke, Evropska komisija in Organizacija Združenih narodov so marca 2023 v skupnem dokumentu, ki zajema enoletno obdobje od začetka invazije, stroške obnove in okrevanja Ukrajine ocenile na več kot 380 milijard evrov. To je le ocena in poskus ponazoritve obsega škode, ki jo je povzročila vojna. Poleg smrtnih žrtev in gospodarske škode, konflikt dolgoročno vpliva tudi na okolje. Po ocenah ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire, je zaradi ruskega napada do sredine julija 2023 nastala okoljska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. Program Združenih narodov za okolje poudarja, da se Ukrajina spoprijema s številnimi krizami povezanimi s kemikalijami, oborožitvijo in vojaško opremo, prisotnostjo širokega spektra onesnaževal in škodo v mestih in naravi. Vojna ovira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so napeti že vse od leta 2014, med drugim zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji, podpore separatističnim skupinam v vzhodni Ukrajini, dezinformacijskih kampanj in kršitev človekovih pravic v državi. Evropska unija Ukrajino podpira že od samega začetka vojne 24. februarja 2022. Od takrat je Unija v kratkem časovnem obdobju sprejela 11 svežnjev izjemno strogih sankcij in vrsto ukrepov usmerjenih v ključne sektorje ruskega gospodarstva in v politične elite. Unija je v odziv na njuno sodelovanje v vojni uvedla tudi sankcije zoper Belorusijo in Iran. O resničnem vplivu sankcij na rusko gospodarstvo poteka veliko raziskav in razprav. Analitiki menijo, da je Unija kljub izzivom sankcijami že dosegla tri pomembne cilje. Rusiji je poslala močno sporočilo o enotnosti Zahoda, trajno je okrnila vojaške zmogljivosti Rusije ter oslabila njeno gospodarstvo in energetski sektor, kar bo imelo dolgoročne posledice. Večina strokovnjakov pa kljub temu opozarja, da sankcije niso dovolj stroge, da bi Rusiji onemogočile vojno v Ukrajini in da jih je treba zaostriti. Podpora Unije pa se sankcijami zoper Rusijo še ne konča. Ukrajini nudi namreč tudi gospodarsko pomoč. Od začetka vojne do konca leta 2023 je ta podpora znašala skoraj 85 milijard evrov. To vključuje finančno, humanitarno, nujno proračunsko in vojaško pomoč Evropske unije, držav članic in evropskih finančnih institucij, pa tudi sredstva, ki so na voljo za pomoč državam članicam za sprejemanje ukrajinskih beguncev. Pogajalci parlamenta in sveta so 1. februarja 2024 dosegli dogovor o instrumentu za Ukrajino, izjemnem svežnju vrednem 50 milijard evrov. Sredstva iz sklada bodo do leta 2027 namenjena okrevanju in modernizaciji Ukrajine. Dogovor predvideva tudi možnost, da bi Rusija v celoti prevzela odgovornost in poplačila za ogromno vojno škodo v Ukrajini. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je po izrednem zasedanju Evropskega sveta dejala. Evropski svet je znova potrdil, da bo Evropa še naprej neumajno podpirala Ukrajino. Zavedamo se, da se Ukrajina bori za nas, zato jo bomo podprli s potrebnimi sredstvi in ji zagotovili predvidljivost, ki jo potrebuje in si jo zasluži. S 50 milijardami evrov v 4 letih smo Putinu poslali jasno sporočilo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na 1. februarskem plenarnem zasedanju poudaril, da je 27 držav članic odločitev sprejelo soglasno in v okviru evropskega proračuna. Evropski parlament stroge sankcije močno zagovarja že vse od nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Rusiji leta 2014. Obsoja rusko agresijo proti Ukrajini. Zahteval je več sankcij in njihovo doslednejše izvajanje ter zaplembo ruskega premoženja, ki ga je Evropska unija zamrznila in bi lahko služilo za financiranje obnove Ukrajine. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je kot ena najvišjih uradnic Evropske unije aprila 2022 opravila prvi visoki obisk Ukrajine po začetku vojne in tako izkazala podporo Unije tej državi. 2 leti po začetku vojne je v Strasbourgu dejala.
6: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament.
1: Nekaj tednov po začetnem napadu sem v imenu poslancev Evropskega parlamenta v ukrajinski vrhovni radi v Kijevu nagovorila ukrajinske poslance in predsednika Zelenskega. V imenu vseh nas sem jim obljubila, da bomo Ukrajino in njene državljane podpirali, dokler bo to potrebno. Evropa to obljubo drži že 2 leti in jo bo tudi v prihodnje. Naša politična, gospodarska, vojaška, finančna, humanitarna in diplomatska podpora je neumajna.
6: And diplomatic support has remained steadfast.
1: Parlament Ukrajino podpira tudi na poti do pridobitve statusa države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Evropski poslanci so države članice pozvali naj začnejo pristopna pogajanja, kar so decembra 2023 tudi storile. Postopek bo dolgotrajen, saj so poleg prenosa zakonov in predpisov Unije v nacionalno zakonodajo potrebne tudi družbene spremembe v državi. Potreben bo čas, vendar je pot do pristopa zdaj odprta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.